0: sebe i rec bogat muzici malo tiše.
1: Nije mi bogat nikako zadovoljan.
0: Ma žao mi, ja
1: duševan čovjek, ne da on da ga se daraču.
0: Ja mislim da ga daraču oni snimatelji.
1: Pođi od sebe, bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim. Ne daj mu bolan da srda svira.
0: Mislim, ovo kriza još.
1: Ja bolan, rad traže vesel.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, silni.

0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit. Tamara, Goris.

jedna nova čaša i ova noć će bi ide naša. Violina i gitara, noćva krija bezna stara, samo čaši vegi prazna i na dnotu je

Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Upornost je odlična osobina za uspeh. Ako kucate na vrata dovoljno dugo i dovoljno jako, budite sigurni da ćete probuditi nekoga. Vredniji je gram iskustva od tovara teorije. Ako mačka nešto pametno uradi, mi to zovemo instinktom. A kada isto to uradimo mi, onda se zove inteligencija. Brak je nešto za što se čovek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi. Nigde čovek nije manji kao pred šalterom, a nigde ljudi nisu veći nego iza njega. Kad čovek mnogo govori, uvek kaže nešto što nije trebalo da kaže. Ko kupuje šta ne treba, prodavaće i šta treba. Veliki praznici i svečani dani mogu da pokažu koliko su nam daleki i oni koje smatramo najbližima. Ulažite u stomak. To ulaganje daje brze i vidljive rezultate. Ulaganje u glavu je dugoročno i neizvesno. Zao čovek traži povod da učini zlo, a kad ne može da nađe, on i tako čini što je naumio. I đavo može citirati Sveto pismo za svoje potrebe. Voda se može upotrebiti za električnu vodenicu, ali i za potop sveta. Među ljudima je mnogo više kopija nego originala. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Zdrav razum je samo pregršt predrasuda koje smo usvojili do 18. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

možda sam, a da nisam znao, redisti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Tamara, goriš.

može. Crvena jabuka, ki sluša sme dosega na Boba Mara, jedno od najčistite prepurake v ponedelnih nautro je da ga startuvate dina do omiljenata pisna. Boba Mara je tukaj za vas. Muzika tam može da bide malno prijaten signal, deka dinat nije samo spisak na obvrske. S omiljenata pisna pa tam može ti da ga razdvižite tiloto za brzo vreme. A dobrata vest je deka za utre ne vi je potreben alarm. Slavime 35 godini nezavisnost na Makedonija, 8. septembri, ne rabote den za site građani.

Ja imam krvotok od benzina, pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo mesec žut. Nisam blesav da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane, a karavani prolaze.

Sonic. Ljubav okreće točkove, moto svetli ko svetionik. Brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije. Psi laju na karavane.

0: Točno je 10 časot.
1: Selektirajte go vaši od e-otpad i javite se vo e-collect za besplatno podiganje od vašata adresa e-collect.mk.
2: Bubamara hit. Tamara, goriš.

24 minuti po 11 časot, kako za ponedelni den prilično brzo ni izminuva rabotnija den, kako je kaj vas? Vjerujem neka ste v odlično raspoloženje i na tema nastane koncert, dodeka se ušte gi slušame Deep Purple, podsjetovanje deka doađat za posledan pat po Skopje na 11. oktomvri vo arinata Boris Trajkovski. Ovo predloženje na Bubamara, ušte jedan legendaran band, The Rolling Stones.

0: Točno je 14 časot.
1: Ne čekajte, selektirajte. elcollect.mk
2: Bubamara hit. Tamara, goriš.

0: Mudri misli na mudri glavi.
1: Biseri na mudrosta.
2: Čovjek od što je napravi greška i nema da je popravi, pravi vtora greška. Konfučije. Srekene onoj što go opomenuva tuđa greška. Jan Amos Komenski.
0: Biseri na mudrosta.

0: Za momenti na uživanje so autentični od grčki tip na jogurt. Grekos. Počustvuvaj go bogatijot i kremost vkus na Grekos. Dostapen bo neutralen i ovošen vkus. Na jagoda, šumsko ovošje i kajsija. Grekos. Mojot Mediteran.
1: Počni na tvoj 20., 30. ili 40. Počni denas. Počni ova nedala. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štediš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Pobarene na 02 15 500 ili na www.sava-penzijsko.mk.
2: 1, 2, 3, 1, 2, 3, Eurokids, mama mia, mojto umiljeno učilište za stranski jazici, Eurokids, 07038370, nemoj da bide posle deka ne se čuje.
3: Eurokids.